Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna kroje how be ni echi edi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekwohye omade ye. Noma no omade ye. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs. Na ma konwa anazo na kwohye omunsa. Ene bakasa inuo mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters. De koko hano so otwebi na ekwa ni. De ose ni be masem ahoden wo fom. Se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no. Enam damrama ani ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye twa bi a sa atenka anase akono no ebe ni enam se de pepre ani hwintia ede afra nti abre insano ne pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum nti se ukọ dwa bo bi ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo ni so banyi wanum Amuzu Bitters tort baako atopa bebere Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor ade yechis me kodua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wuye besane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni numu atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwa pitage na ba Madrina wutimini no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eye nsa ehwam yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa inuya na edi ahye nsa na enuya emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memuai ha manya hangover no mi hubi gweye nsa mia mika kuduro so a minuwe kuduro so Amenu mwa hao biye ni echidi. Diye otie miya unu bitesi biye mwa ono. Dana onse. Ne cha Amuzu Bitters. Na yedi beba. Obe biye otie miya. Owo menstrual pains. Obu nisea obrepa ano. Onom Amuzu Bitters. Amuzu Bitters. Mesebo su mesuwa. Bekwe fichide kama kama kama kama kama. Sedudu opa no pe tu dia. Nwaba santasi apampeti ya. Santasi apampeti ya. Na wafrena ma 0247-77-6743 0247-77-6743 Amuzu Bitters.